श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये रेखामयध्वज सुधाकलशात भद्र वज्राम्बुशाम्बुरुहकल्पक शङ्ख चक्रैः भव्यैरलङ्कृत तलौ परतत्त्वचिह्नैः श्री वेङ्कटेश चरणौ

प्रशंसौ यौ मद्धौ उत्सहिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितल प्रतिष्ठौ श्री वेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्री वेङ्कटेश चरणौ